0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бужуратус. Це Радіо Дісі.
1: Ільфи

0: défaut du bonheur, je t'apporte des fleurs. Mais faire ça tous les matins, c'est toujours mieux que rien.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!